0: Bucuria cu joapte, să ajung. Я бы тобі туди пері примерз години де зала такой гутвила.
1: Се паспо доп.
0: Ме чим паєш проблем де ла тале мелодія?

boogie boogie boogie boogie boogie створює со мной. Я сам у боги боги боги боги боги створює со мной. Я сам нор, я сам у боги боги боги боги боги створ. Першу сам на ідею геніально, здаю па ізваям максимально. Морда се здила бамбо деструктивна, а ідея зло є перспективна. Сам памятен теж коживів, зато сам